0: para sa mga negosyante nga gamay lagog interes. Unya, nasad silay ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung maggrocery ka. Kay kini debit card naman.
1: Mao ba mare? Kanindot good.
0: Nindot jud gayo pre, ug naapagid sa KD Savings pre nga inadlawan nimog hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
1: Mao ba mare? Salamat ha. Kay moadto na ko sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
0: Sige pre, way sa payan.
2: Bohol Community Multipurpose Cooperative, our member, our asset.
3: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

Igala, kumusta? Maayong buntag. Welcome na usab sa itong tulumanon. Inyong alagad ning adlaw nga Biyernes, mga higala. Pizza 29 na sa buwan sa Mayo 2026. Ang ala ni Tibs Bulyeser, Bung Bulyeser. Kita una ang mag-uban-uban. Alin Doidora, mga higala. Sulod sa usag oras nga programa. Maghisgot sa labing uhay mga panghitabo din sa itong lalawigan sa Bohol o sa Tibuok, Nasod. Nga may kalambigitan usab natong mga bulanon. Mga pangamusta nato sa itong mga suking tipiminaw karong mga orasa. Dinhi sa itong lalawigan sa Bohol, sa tulo ka mga distrito, sa itong

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Mga sano og mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpagkabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagpiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpagkabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpagkabana? Dili o dili mga sano o sana. Ang pagpagkabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahuian nga inyong nakita o napatudan. Mo'y timaan nga ikaw iksuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Maong ang atong pangagamhan ng probinsyal o ang apanti Bohol ming mugna nining usakatak ng tulumanon. Pagpakabana Bulanon.
2: Magaygala, kumusta? Laing adlaw laing oras sa akong pagpakiguban kaninyo ng tulumanon. Tulumanon pagpakabana Bulanon. Maghatod kaninyo sa mga kasayuran. Kalabot sa gihimo, ipahigayon nga pagpangalagad o servisyo ngadto sa nakalainlain nga mga dapit ng atong lalawigan sa Bohol o banog pinangluhan. Sa atong talahurong gobernador, Gobernador Ares Omintadog, mga kaubanan, Vice Gobernador Nick Bisas, mga board members o sa tanan. Nga may paabot mihatod sa servisyo ngadto sa nakalainlaing lugar o ang katawhan igsuon gidikana nagkanayon. Salamat provincial government, salamat gobernador Ares Omintado. Sa ngalan sab sa paimo provincial information and media office uban sab kanako karon mga igala nining maong tulumanon si Attorney Pilipina Asoy Pulio o si Sir Mark Anthony Fernia. Dere sa Sibian, sa DYRD din inyong madungog kining maong tulumanon pagpakabana Bulanon. Dere sa Master Control, uban kanako mga kaigsunan si Engineer Gilbert Tulop, samtang sa video, uban sab si Jerek Ihok sa gihapon. Gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, ako si Luloy Tutas, kumusta may muntag kaninyo. Kaigsuon kagahapon gahisgutag PYDO. Provincial Information and Media Office. Kay kini mo'y buhatan mga igala sa paugnat sa kusog, bisan unsa nga mata nga ang atong mga kabatanunan, mupahigayon sa pag-apil. Sa mga kalihukan sa paugnat sa kusog, bisag unsang matang, unya nagbit-bit na. Tungod nining mga opisina sa ngalan sa provincial government, ubansab sa atong talahurong gobernador Ares Omintado nga nangusog sa pagpaluyo sa kabataan kung dunay paugnat sa kusog nga pag-apilan, nagdala og daghang mga bulawan, mga igsuon, mga medalya. Niadto nakalabay nga si Biraa, unya padayon kini hangtod karon. Ngano nga atong gilakbitan kay ang punto gud mga igsuon, ang bisan unsa nga kalihukan lisod man o sayod pagasugdan, basta ipahigayon ang sakto nga pamaagi hangtod sa kahumanan sa pagbansay mga igala, dili masayang. Unsa may kalabutan ining pulong sayang? Kini manggong paugnat sa kusog mga igsuon. Natural ka kinahanglag mo apil sa paugnat sa kusog, mga entrante. Kay PYDO, kabataan. Unya, mugasto man ang gobyerno. Mugasto man ang pangagamhanan, mga igala, aron tabangan ang mga natungdan. O kinsa maning mga natungdan, mauning mga kutses, unsa pa kanang mga sinaligan des paugnat sa kusog. O kinsa sila, o daghan ba sila, mga igala, basta kay sa tumoy nga istorya, sa talitapos nga bahin, wa masayang mga igsuon. May nakita nga kadaugan sa laing pagkasulti. Laing lakang sa pangagamanan, nga ato usang hisgutan, mga igala, kinipaghatag o ayuda sa mga napurhisyo, mga igalas, na kalinlaing matang sa purhisyo. Doon ay purhisyo sa linog, mga nabiktima. Doon ay nasakripisyo, mga igalas, bagyo, nangatumba ang balay, lubi, pananom, o guban pa. Dili kinitalikdan sa provincial government. Napruibahan o napamatudaan na kini. Unya kung inyong mahinumduman sab, lain sab nga gipaluyuhan sa atong pangagamhanan pagtabang mga igsuon, kay dunay pagkaalkanse ang mga mamuhi ay mga igalag baboy, kay kining baboy mga igala bisag asang lungsura. Usa kini sa naguna nga hilisgutan, kay kabahin sab nis pagpanginanglan sa tao kung maghisgot mantag kusina o pagluto o pagkaon mga igsuon. labi na sa syudad, sa nagkalain na yung mga negosyo, sama sa mga restaurant. Pero nga nung miabot man, sa punto nga nagkapurhisyo ang mga tao, nga mga mamuhiay, mga kaigsunan o baboy, tungod ining ASF, African swine fever, mga igsoon. Kanara bang ASF, kunin mo nang iladlad ang kahulugan, mga higala, nindot paminaon. Matod pa sa akong higala. Si Loloy, nindot paminaon ang ASF. Nga naman, namay American. Oh, tanawa. Ha? Basta na, mga igsoon, American. Nindot di ay paminaon. Pero sukwahi sa pagpaminaw, purhis yun is mamuhiay. Kay sakit manig baboy. Sakit ni baboy, mga igala, di magdugay ang baboy ini. Sayod na niining kadaghanan nga bantayanan kini nga matang sa sakit. Daghan man sa sakit ni baboy, mga igsoon, pero ang ASF mao'y tunog o nabaniog, mga kaigsoonan, nga mao'y pinakadelikado. Wa may baktin pag-ailhon. Wa may 30 kilos pag-ailhon. Ah, patay man gyud. Why 60 paingos o sa kagatos o sobras gatos ka kilos, mga igsoon? Di mo ilan ang ASF? African swine fever. Dili day American. Pero samot na, nindot paminaon, basta na African. African swine fever. Unsay gibuhat sa atong pangagamhanan, ni atong una nga mga kabuanan, mga tuig, mga igala, nakalabay nga mga bulan o tuig, nga nasinati sa uban nga mga lugar dinis ato sa lalawigan sa Bohol ang ASF. Ang mga kadaguan sa Provincial Veterinary Office, mga igsuon, dead dog is lugar. Ha? Kung asa ang dapita dinis ato sa lalawigan sa Bohol kaigsuonan, nga tua dito'y mga baboy nga nagkaluya, nagakabalaka, nagkaluya na sad ang tag-iya, kay ang pagkaalkansig hihuna-huna, natural. Kaya dako magpuhunan ni baboy. Ha? Dako puhunan. Pero dako sa kita. Nausa may kitaon kung sa puhunan lang daan, nawala na. Tumaw ni mga higala nga ang panalawigan, kung atong mahinumduman, ni atong nakalabay nga mga bulan sa Sirbulyones, unsa patong uban nga mga lugar din sa ato sa lalawigan sa Bohol, sinati ang ASF, ang African Swine Fever. Sa ako nang giingon, di pagyudugay ang mga kadagkuan sa opisina, mga igsuon, nga maoy nangunay sa pag-adto sa mga lugar o dapit nga tua dito ang kapurhisyo may tungod sa ASF. Ang gibuhat sa probinsya, kay di man sa magpasagad, mga igala, ang aton talahurong gobernador, gobernador aray sa umintado, wa man sa magpasagad. Gitabangan. Kantidad gipaabot na gitunol ngatos mga nabiktima, mga kaisunan nabiktima niining

0: drink responsibly.
1: Kinahanglan sa Bildo, anyana dinhi sa Bohol ang kompletong ating maligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Empara Siyudad sa Tagbilaran.
2: Hay, maputlan gyud ta ani og suga kay usa na kabuwan wa patakabayad.
3: Ayaw ka balaka kay sa Bohol Light, gipalugwayan ang pizza sa pagbutol sumala sa hangyo ni Mayor. Bisan og dili ka kabayad og duha ka bulan, dili ka maputlan tungod kay aduna kay 1 month bill deposit. Gani, ma-interest pa kini nga 6% kada tuig ug makita sa Enero nga electric bill.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, itong unahon ang balita din sa itong dapit. Dili musugot ang St. Peter Chapel and Crematorium nga gamito ng ilang pasilidad sa pagsunog sa mga illegal nga droga. Tungod nini, ang konsihal sa Dakbayan sa Bilaran o chairman sa Committee on Peace, Public Order and Safety nga si Konsihal Fausto Bibut Budlong, may padayag sa iyang kadismaya sa mga kumpanya. Ano ang itong report?
1: Magpabilin nga dito sa Dakbayan sa Sugbo, himuon ang pagsunog sa mga illegal nga droga nga nasakmit sa mga anti-illegal drugs operations din sa lalawigan sa Bohol. Kinihuman nga ang St. Peter's Chapel and Crematorium dili musugot nga gamito ng ilang pasilidad alang sa pagguba o pagsunog sa illegal nga droga. Si Ayan Bunyol, Group Chapel Manager sa St. Peter's Tagbilaran, atol sa regular session sa Segunyang Palungsod kagahapon, ni pasabot nga ang ilang pasilidad gamiton lamang alang sa pagpasinungog sa mga namatay nga dunay dignidad o kabalaan o dili sa pagsunog sa illegal nga droga. Si Konsehal Fausto Bibut Budlong, Chairman sa SP Committee on Peace, Public Order and Safety, ni padayag sa iyang kasagbuyo nga wa musugot ang St. Peter's Chapel and Crematorium tungod sa dawala kini kooperasyon sa komunidad.
2: Mura og nadismaya po ko sa giingon sa manager. Kaya nga itong kundang kuyo, transparent punta ang pag-distract sa mga droga, no? Doon ay mga publiko nga makatanaw. Kaya rumawa itong ilang mga panghunahuna sa uban nga gida sa Cebu, unsa na kay nahitabo. Along the way, papaingon sa Cebu, basigi recycle, gipulihan, etc. Muna itong tuyo, unta nga, diri unta ang distraction good sa droga.
1: Mato ni Budlong, transparent ang katuyuan sa syudad sa tumong nga mapapas ang pagduda sa publiko nga girecycle ra ang mga syabu nga nasakmit sa mga drugs operation. Gawas pa, risgo o gasto usab nga ibiyahe pa rin to sa Dakbayan sa Sugbo ang illegal nga droga para sunugon.
2: Para nako dili pod maayo nga dunggon nga mura bagwa sila'y kooperasyon sa atong komunidad. Unta ilang isipon nga usana sa ilang corporate social responsibility nga makahimo untag kaayuhan sa atong syudad sa Tagbilaran.
1: Si PDIA Bohol Provincial Officer Intelligence Agent 5 Jordan Lunisa, may bati usab og kadismaya tungod kay dili musugot ang kumpanya nga gamito ng ilang pasilidad para sa illegal drugs destruction.
3: Having this evidence from Bohol to Cebu cities, very risky. Risky kaya trabaho, no?
1: Si Budlong naganayon nga mupasar siya og resolusyon nga maghangyo sa mga board of directors sa St. Peter's Chapel and Crematorium nga gamiton ang ilang pasilidad para sa pagguba o pagsunog sa mga illegal drugs. Gikan sa Sengguni ang panlungsod, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang gasaligan sa balita. DYRD.
0: Subay sa maong balita, gibutyag ni Pineda Bohol Provincial Officer Agent Jordan Lodisa nga karong buwan sa Hunyo muhimo og illegal drug destruction dito sa Cosmopolitan na Funeral Home sa Dakbayan sa Sugbo. Salay nga bahin sa itong mga balita, andam na ang tanan alang sa gipabot nga maoy sa Mayo nga gitagda og mga lawa Mayo 30. Isip kabahin sa kasaulugan sa Saulog Festival, kinisubala pa ni Sir Mayor Jane Yap. Si Mayor Yap, uban ni Vice Mayor.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Bali.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayag ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga plus nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga

0: Oto mahigala ang gipanghisgutan no atol sa The Capitol's report gaganiha kalabot sa programa sa ato mga kabatanunan dinhi sa probinsya sa Bohol nga atong giingon nga hugot nga gi suportaan usab sa guniang panalawigan gipanguluhan sa tong Vice Governor Nick Besas unya kita manghinaot nga ang maong mga programa lambo pa og padayon usab nga kining niang masuportahan sa mga nagkadaiyang sektor dinhi sa tong lalawigan sa Bohol. Ipapas po nato og pahibaw nga atong Vice Governor Nick Besas nakig celebrate usab kini sa ika 101st Foundation Day dito sa Barangay Lundag sa lungsod sa Anda diin iyang gi paabot ang malipayon nga pag panimbaya sa gipahigayon nga 101st Foundation Day sa tibuok Barangay Lundag daghang gipasalamatan usab ni Vice Governor Nick Besas sila si Barangay Kapitan Maricel Apusaga mga opisyales sa barangay o sa tibuok komunidad diin naibitahan ang buhatan sa Vice Governor. Iyang gipanghinaot ang paragiu sa galambuan alang sa mas madasigong barangay ubos sa paayong pagdumala mas dako ang makabuot nga kauswagan diin ang gagamhan ng provincial andam mo suporta para sa kalambuan sa barangay. Oto may galang naglangkob sa itong tulumanon takna sa sangguniang panalawigan SP Bohol in action. Maglungudungog ta hangtod sa sunod nga higayon. Sa ngalan sa itong Vice Governor Nick Besas uban sa itong mga provincial board members. Kini si Alan Doidora, nagkasalamat. Mayong hapon. Keep safe. God bless us all.
1: Inyong nabati ang takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa sangguniang panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat ug abante Bohol.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

Kining nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Porsyon sa gihapon inyong sulugod sa kanunay Wingwing Jimenez Lagura, makigubalin niyo nining tungastak na makatod kanin niyo sa mga naglugapit at lugapak na mga impormapon. Welcoming atong tulumanon. O niya, nganong ako na lang mong gilangkob, labi pa nga, karon mga oras sa mga kaisunan ko, medyo sakit yun atong tila o kay ang atong tonsil, mauna po ay may gara. Mauna po ay gaporisyon nini mga panahon na apan. Tungod aning tulumanong plastada, ni ata na ni kamuta ang makauban na ninyo, nining oras sa kahaponon. So mauna nga pasinsya sa tanan na to, ng mga sukit ipabinaw, ako na lang mong gilangkob. So may hinungdan nga akong ikauban karong hapon na mga kaigsunan ko, huwag paglanga ni Aspikas Linya, si Attorney Handel Lagunay, no? Ang atong provincial legal officer, kay mangayo taniya o ganugang update kalambuan katikaran. So sa dili pa mi magsugod ni Attorney Handel, ako sa tagahigayon nga makapanimbaya, si Attorney Handel Lagunay sa tanang katawhang bulanon, labi pang mga sukintig paminaw ni ning tulumanong plastada first portion. Attorney Handel, kuya, mayong hapon niya ni mo. Welcome niya itong tulumanon. Unya, salamat kayo sa higayon nga imo sa kong giubanan. Karong oras ang kay medyo yayay yun akong tilaok mo ni nga hinahinay lang ta. But anyway, imo sang mga panimbaya o pagpangumusta ng adtos katawhang bulanon.
2: Yes, Weng. Mayong hapon diha kanimo. Mayong hapon usab sa tanantang suking tigpaminaw nga nagsunod sa imong tulumanon sa plastada o salamat nining laing kahigayunan nga nakikuban na pud ko nining imong tulumanon. O, I hope maarang-arang na dayon imong paminaw, Weng. Get well fast, huh?
1: Yes, yes. Salamat kayo kay di amang po nakakuha mong punta dayon o tambal, no? Morning nga nakainom na punta dayon. So, I hope nga sa labindaling ang panahon maka-recover ta dayon ini. Anyway, gitawgan ka na kong tuyo, kuya, kay mangayo kong update kay nakakita ko, no, nga usa ka nga pinasidunggang dinapit sa Lulagway sa maong balita nga may tambong sa maong groundbreaking ceremony. Now, mahimo bag imong mapasabot, mahatag ang detalye ni ini Attorney Handel. Asang napita, what particular place in Panglao? Unya, pila ba'y kantidad ni ining maong proyekto? Unya, sa imong dula ba kayo nahibaluan kung ang pundo nga gamiton para sa pagpabarog ni ining bagong balay lungsod sa Panglao, pundo ba sa LGU or ng Hulambas Bangko or doon na ba'y mga
2: Governor Aris Aumentado? Gikasubo lang awa makatambong si Governor Aris kay pariho mo ang sitwasyon, Weng, dahil gamay ang gibatis kalawasan. Mana nga ako'y iyang gipadala dito. O nalipay ko nga na padala ta dito tungod kay nahimutang kabahin sa maong importante nga pag-celebrate in a ceremonial groundbreaking dito sa Panglao para sa bagong City Hall. Now, sa pangutan na nimo, asa dapit, no? Just mga around 200 or 300 meters lang gikan sa Crystal E College. So, ari nimo agion sa National Highway sa Taliwa, unahan lang gamay sa Crystal E, na ay giabri nga bagong karsada to the left, going to the left. Yan naman po yung mga tarpaulin diha nga on this site will rise the new Municipal Hall of Panglao na dihang dapita.
1: Aha.
2: So, kay ang yuta na napalit sa lungsod sa Panglao, lagi ka nila ni lagi pa nag-iyan ni nila ni Justice Gabriel Ingles og naay usa pa ka co-owner niya second lot from the highway ni siya. Yeah, daghag mga kahoy nga kuan kana nga mahogan ni. Lami ang lugar hugnaw matud pa sa pagpamulong ni Mayor Boy Arcay. Ilang i-preserve ang mga kahoy as much as possible, no, nga dili maigo sa building kinta sa mao nga munisipyo. Mm. Unya, next imong question, funding. No? So, sigon sa diskurso ni Mayor Boy Arcay kaganina, they will be ano ilang ipaabot nga to sa national government para nga mapunduhan ang maong pagtukod sa munisipyo. Ilang gipalit sa lungsod sa Panglao ang yuta, 2 hectares ang gidak-on. Kunya nga groundbreaking aron mapakita sa mga kadagkuan sa national government na ready na ang Panglao for a new municipal hall kay nanay ilang kaugalingon nga yuta. Aha. Si Governor Aris usab kay ako man siyang gitawagan. Ingon siya, unsa ako panawagan yung Gov, unsa may gusto nimong ipaabot na mensahe? Ingon si Governor Aris nga i-congratulate ang mga kadagkuan sa ilang damgo o plano pagpatuma ni ini and muhatag ang provincial government of 5 million pesos tampo para sa kuan, no? Para sa pag-construct. Unya si board member Benji Alcamo dito man usap, iya pong giingnon nga sabutan ko na po nga madugangan pa ang maong pundo. But basically, it will be funded by the national government. Nga naman po ay kunoy natigom mga savings ang LGU Panglao. Mahimo po, matod pa ni Mayor Boy Arcay, na magamit nila para mapuno-puno para sa maong proyekto.
1: Aha. So, if my... Mga pilay gibana-bana nga kantidad ni ining bagong munisipyo, Kuya Handel, nga tukodon kay nindot na nga balita ang amahan sa lalawigan pinaagi nimo gipaabot ang iyang mainiton nga pag-congratulate onya muhatag ang pamunuan ni Governor Aris og 5 million onya ang sangguniang panlalawigan basin pa pod og dunay dakong madugang kay naaman si board member Benji labi pa nga taga Panglao onya ang LGU may pasalik nga doon na po sila yung mga surplus o savings sa pundo, magamit na ni nga masugdan, at least mapakita nga ni anay among munisipyo na sugdan na namog trabaho o nga gakinahanglan ni aning kantidara kay mauni ang target yun o estimated amount nga gikinahanglan para sa full completion ni ining maong munisipyo. Pilay kantidad ni ining munisipyo ha nga bagong tukodon sa lungsod sa Panglao, Attorney Handel.
2: Kung wala ko masayop sa akong nadungog, no? Weng murag around 500 million ang estimated cost.
1: 500 million?
2: Mga 500 million. It will be, matut, na-experience ako ang architect, si architect
1: Ginabin.
2: Mar Mijos. No, dili, Mijos.
1: Mijos, Mar, yeah, Mijos. Okay.
2: Mga, ang footprint niya is 1.6 hectares ang gidakon sa Osaka floor. And then there are 3 floors sa maong giplanuhang edipisyo.
1: Aha. So pertig yung dakua ang kinahanglanon sa ato pa o sa bagay karong panahon na perti naman yun pong mahalas mga materialis, no? Kinahanglanon. So mga ingunan ng kandidat, hapit-hapit po nimo tablas gidakon sa provincial government o Bohol.
2: Well, ang iyang floor area murag mas dako pagani sa Kapitulyo, sa bagong Kapitulyo. Kay ang floor area sa Capitol mura man lang o 1 hectare kunya times 4 kay upat ka floors kinta.
1: Yeah.
2: Ang iya footprint sa first floor 1.6 hectares.
1: So tingali elevator na gamit ining ilang munisipyo pohon.
2: Mm.
1: Onya unsa bay mahitabo, Attorney Handel? Wa ba maapil paghisgot sa pamahayag o sa mensahe ni Mayor Boy Arcay? Kung sana may mahitabo, unya puhon, kung makabalhin na yun kinta sa bagong munisipyo, unsa na may mahitabo sa daang munisipyo, unsa may gamiton o paraasa pa ba ni? Kanang bagong munisipyo na to, kanang daan ng munisipyo nga biyaan na unya puhon sa panahon nga ma-fully completed na ang maong gidamgo nga bagong balay lungsod.
2: Dili ko maka... For sure, no, naanag yung plano nila kay di man kita ma-totally abandoned ang maong building kay magamit pa man yun.
1: Yeah.
2: Di lang ko ma-sure kung kay murag wala pa mahiskot eh or wala ko mahatagi pa sa information o what will happen or unsang mga opisina ha ang ipabilin unya dito sa daang munisipyo. Mm-hmm. Pero masiguro na to na it will continue to be used as a government facility.
1: Aha. So, wala na yun maghuna-huna ang LGU Panglao nga mangutang iprotikar ang IRA kung internal revenue allotment aron magamit sa pagtukod para ni anang bag-ong munisipyo sa lungsod sa Panglao. Now, anyway.
2: Yeah.
1: Mm-hmm. Arikos Picas Bahin. Ah, napaka-inugang, Attorney Handel?
2: Okay na to, Weng. Mao na to ang akong mapaambit. As far as the groundbreaking for the new Municipal Hall of Panglao is concerned.
1: Okay. Balhinta, sibog tag jutay. Nining panahon na nasagmuyo ko pag-ayo sa pagkadawat nako sa maong balita apan nalipay pag ko pag-ayo kay ang amahan sa lalawigan, Governor Aris Umintado, wa pod malipay nining hitabo insidente. Kalabot nining grabe nga pagka guba sa mga kagasangan kanabang atong mga coral reef diha dinha sa ang napaling reef no dinha sa lungsod sa Panglao nganong nasagmuyo ko pag-ayo kay niadtong mga panahon nalipay bitaw ko nga nakalingkod ko sa imong lingkuranan sa una sa ikaw pay nahimong provincial administrator sa panahon ni late Governor Daddy Irico Umintado ang mapinanggaw ang amahan ni Governor Ares. Kung nahinumdom ka nga, niingon ko nga, ya, palingkod ako sa imong lingkuranan kay basin rapohon, mahimo po kong administrator. Ginungos, ginoo, nahimo kong municipal administrator sa lungsod Panglao. Nahibalog yung kani ana. Nasagmuyo ko kay during my time, grabe ang inampingay na mo ni, sa mga pagpananom, lakip na niya ng mga existing na mga kagasangan atong mga coral reef diha, no, sa Panglao. Gani ang akong kauban sa pagpangalagad sa panahon ni Mayor Nila Montero o ni Vice Mayor Ped Estuquia Fuertes, ang akong CRM officer na si late Darwin Minorias, makig-away yun to basta ang kagasangan binuangan. Dito pa ko nahibalo niya nga di gani ipahikap ang mga kagasangan, dili gani ipatandog kay sa panahon nga mga pungil na mga balik na pila pa ka mga katuigan ang paabuton, usa pa na mo hinahinay og balik og tubo. Grabe ang gihimo nga pagpanalipod sa panahon na mo niyantong panahon na ni Mayor Nila Montero. Gani, istrikto yun ang pagmonitor sa tanan ng mga dive sites sa lungsod sa Panglao, labi pa nga naadin ha ang 5 world-class dive sites sa maong lungsod. Now, pagkadawat na ko sa maong balita nga na was out ang mga kagasangan din ha kantong napaling reef na si Governor Aris Umintado, pertig yun pagkadismaya. Wag yun malipay ang amahan sa lalawigan sa maong hitabo. Mo'y hinungdan nga ni pagawas dayon si Governor Aris Umintado og usa ka dinalian nga investigasyon kalabot sa grabe nga kadaot sa gasang kung coral reef niya ng napaling reef nga nahimutang sa lungsod sa Panglao. Unya, niining panahon na Attorney Handel, unsa ba'y mga kinsa ba ang gipadad-an, pagawasan na yun ni Governor Aris Umintado sa usang kakamanduan nga muhimo na yun og dinali ang aksyon o niya sa panahon nga mapamatud-an ang mga tao, ang mga culprit nga maoy mihimo sa pagbinuang sa atong mga kagasangan din sa kadagatan sa Panglao nga nasayon ta. Panglao, usag ka mauni ang atong usa sa atong tourism capital sa atong probinsya sa Bohol. Ibalo ko ang kasing-kasing ni Gob ini kadugo. Unsa ba'y mga posibleng nga mga atubangon nga mga legal impediment sa mga culprit gamihimo ni ini o niya, unsa kay posible nga mamahimong silot sa mga tao nga lampingasan nga nagbinuang sa mga butang nga naa dinas ilawos kadagatan.
2: Okay, well, no. Si Bob, no, ning order dayon og immediate assessment unya gi-assess ni, gitan-aw ni sa atong buhatan sa BPMO, Bohol Provincial Environment and Management Office, sa DENR, o mismo po, kuyog ang LGU Panglao dito sa Napaling. O niya, sa dili madugay, musubmit o niya sila sa ilang report, kuyog sa mga data ni ini. Pero initially, naanag yung kunoy area sa Napaling na na-degraded ang reef. No, so nakita gitay niya muhatag ang LGU og report kabahin ni ini.
1: Unsa ba hinungdan ni ana Attorney Handel nga kanang giingon nimong na degraded ngano man nga nahitabo man ni dinha, unsa ba cause sa maong pagka was out? Yan ang napita tungod ba ni sa daotan timpo, kusog ang karen sa tubig, dagkong balod, o unsa may inisyal nga nahibaw-an ninyo?
2: Matod pa, sa una ko nung tuig, or mga previously pag yun, naagi ko na itigtiruhan diring mga lugar aweng tigpabuto.
1: Ah, ang illegal fishing, nga dynamite fishing din handa pita.
2: Oo, oh, naakunog yun. Oo, oh, unya, naapoy portion sa reef, katong dool ko no sa cliff, nga mabaw. Mauna nga o oh, kusog ang tubig current, ang mga balod, makapik to get pod. Plus, unregulated kuno ang turista, dihang nagbapita nga mga na. So, daghan nga mga factors nga nakaingon ni ini.
1: Oh, so, ang mag-ingon ta nga, unregulated ang mga turista nga naa din ha. Ang LGU anima oy dako kayong papel, no? Labi pa naapod ang atong mga barangay officials diha. Ila lang diay gipasagdan nga niya nang dapita, labi pa nga naanay mga incident report nga dihay mga dynamite fishing pag paniro dilamita ang gamit. Kay nakadawat ko, naka-encounter ko ining problema ha during my time. Nailhan ako, na istorya yun ako. Kantong usa sa mga tigamitan aning dilamita, naputol ganitong ELTL. O niya, mo to nga, usa sa mga gihatag og tahas ni Mayor Nila nako o ni Sir Undo Montero, nga maistorya tong tao, no, nga ipaundang ang pagdilamita. O niya, gitabangan yun sa LGU nga katagaan o maayong panginabuhian, although panagat, pero giprovidean, gitabangan aron undangon ang matangas illegal nga pamaagi sa pagpangisda. Nan karon og ingon ana mangaling makapangutan nata ngadto sa LGU nga ngano nga ni, nakasulti sila nga unregulated, gaunsa di ay ang barangay, gaunsa di ay ang lungsod, unya naan ang illegal fishing nato, asa man ang atong mga tinugyanan sa banday dagat, ang atong mga barangay officials, sila nga naas LGU nga napasagdan maning gapadayon maning matangas illegal. Okay na lang ko, mudawat ko sa rason, Atty. Handel, kanang giingon nga naay porsyon nga mabaw o nga kusog ang balod. Naturalmente, pila ka po din tao'y kinabuhi aning mga coral reef. So, labi pag naay mga kahoy nga madala. So, okay ko. Baka dawat ako ni anak nga rason. Pero kanang giingon nga ongoing ang mga bisita, unregulated ang mga turista o nga punan pa ng dynamite fishing, murag dihang napita sakitan ko maghuna-huna ba nga tulo ka tuig ko nang alaga din ha. Wag yun mahitabo sa among panahon. Unya, karon na hinoon, nahitabo ni na ingon ani ni muna nga murag yung gikumot akong lughan katanaw ini kay si Darwin Minorias kung buhi pa lang to ug maugi ha po si RM officer, di yun mahitabo sa lungsod Panglao.
2: Marang ato lang kit pong hulaton ang final nga report wing, no? Okay, kato siya marang ito mga historical nga kuhan, una. So, up to the extent yet og unsa kadaghanon, unya, ongoing pabagyot, no? So makita unya nato ni sa report.
1: Report, yes.
2: Unya, nay dugang papod ang Menro sa Panglao matod pa sa mga initial information. Uh-huh. Gusto gid unta nga mo get in touch atong blogger na nagpost ba, nag-upload kasi
1: yes.
2: Iyang before,
1: yes,
2: after.
1: Yes. Oo.
2: Kay di sila maka-identify sa katong iyang site nga giingon nga before asa maning dapita di ay. Kay wala pa kuno pod motubag ang maong vlogger, no? So it would help kung ang maong vlogger mo respond aron nga makatabang sa pagtultul asa nang iyang gipakita nga before nga tong glami kayo tan-aon aron nga mas maklaro og asa gyud ani mga nga daot na kinta kani sa before and after.
1: Aha, unya aron pod makita og pila gyud ang total area, no, sa na-damage kinta nga mga corals. For initially, Atty. Handel, wa ba pod musuway og padive ang atong mga namunuan sa Panglao sa atong mga divers, kaya daghan man tadiha og mga professional la duly license nga mga diver aron pod kinta pag suta gyud ang tibuok area sa napaling aron makita ba og tinuod ba gyud ni og di ba kani kay labi pa kung panahon na nga naabit ang poy AI na ay Canva o sabay nga anang pwedeng i-edit unya aron gyud ba masiguro nga ma-confirm nga dunay dakong damage unya mauni ang total area nga naigo wa pa poy ni suway og dive ni ana Atty. Handel.
2: Well, for sure mo dive gyud sila wing, no, pero di ko makahatag og first hand information kay wa man kita pugko sa maong lugar.
1: Yes.
2: Pero ang atong depemo pinanguluhan ni Ma'am Tata Ganob would give mga operational details sa ongoing investigation. Pero I think for sure mo dive gid sila sa akong lugar aron nga makita gyud unsay tinuod nga sitwasyon dito ilawom sa dagat.
1: Now, Attorney Handel, sa panahon, granting for the sake of argument nga mapamatud-an, makita ang aktual nga kahimtang, dunay mga kadaot gyud. Unya sa gihimo nga hugot pagtinabangay nga coordinated investigation. Ug mapamatud-an nga naa kita gyud akong kadaot unya niay mga tawo nga matumbok nga maoy usa sa mga hinungdan sa pagkaguba ining kagasangan sa atong ilawom sa kadagatan sa Panglaw. Unsay mga posible nga mga legal impediments ang ilang atubangon unya labaw sa tanan unsa kabugat ang kaso o ang silot sa panahon nga mapamatud-an kining mga culprit mga naghimo niining maong matang sa illegal nga kalihukan nga nakapaguba sa atong gasas kinaiyahan.
2: Well, of course, no, one of ma-identify o kinsa gyud ay responsible ini like katong damage tungod sa pagpanira sa dinamita o that's a violation na sa existing fisheries code nato, nagdala na siya og penalty nga fine og imprisonment unya naay ubang civil liability nga pwede mapahampak. And then ang challenge lang gyud ana is ang pag-identify sa maong mga perpetrators, so that will be part na unya or part na sa pagahimuon nga investigation wing.
1: Yes, kay sa akong dawat nga impormasyon pagkakita ni Governor Ares, di pagawasan niya dayon kini og dinalian nga kamanduan aron mohimo gyud og investigasyon ang atong BPMO, ang DENR, ang LGU, uban pang mga ahensya sa kagamhanan, kay wa gyud malipay si Governor Ares umintado pagkakita nini gapanglingo si Governor Ares kay gilaliman kag muna-muna natong amping unya maulang ni mahitabo. But anyway, paabuto na lang nato Attorney Handel, magkuyog-kuyog tapuhon. Mangayo tas dugang update kung sa panahon nga matibuok na ang tanan nga mga written report sa tanan nga mga ahensya nga nagtambayayong sa gihimong investigasyon, aron pud mapahibaw nato kay ang gipaabot na ko ini kinsa duna bay tao na identify ba ang mga culprits, ang mga respondent nga maoy mihimo niini. But anyway, salamat kayo Attorney Handel sa higayon nga gihatag nimo. Imo na lang mga panawagan, panapos nga mensahe, imong mga panawagan labi pa sa atong mga lungsod nga naa dinha ang daghang kalihukan sa turismo nga unta ato gyud ning panalipdan kay dili ni para nato, dili lang ni karon kun dili sa umaabot pang ugma og sa umaabot nga mga henerasyon na sila mismo ang atong gasunod nga mga henerasyon makatagamta, makakita, makatilaw pa niining mga gasas kinaiyahan nga niya sa atong probinsya nga mauni nakapailado sa atong nag-inusara nga lalawigan's Bohol.
2: Well, when sa makausap pa, no, salamat niining higayon nga nakauba na usap ako sa imong tulumanon sa Plastada. Unya, padayon nga atong i-echo ang panawagan ni Governor Ares na atong ampingan ang atong mga natural resources, ang atong natural beauty, tungod kay mao kini ang hinungdan ngano nga daghan mga turista ang moanhi sa atong lalawigang Bulanon. So magtinabangay ta ang atong mga local officials, atong budigan, tungod kay kini sila gatutok usab na ma-preserve ang kaanindot sa atong lugar. So, dito lang kukutubuhin. Daghang salamat. Mayong hapon ka natong tanan.
1: Daghang salamat, Attorney Handel Lagunay. Tumanog kagi ka dito sa Kapitulyo Provincial. God bless, Kuya, and keep up the good work. Si Attorney Handel Lagunay, mga kaigsunan ko, naghatod sa tuntak na. Doon na tayo 2 minutos nga nahibilin. Niining atong tulumanon, inyong tulumanon, ang Plastada First Portion. Kunya, Aris at Takya, niya nindot pag mga balita. Kay padayon malagi ang pamunuan ni Governor Aris Omintado. Pagpanghatag ni ining tagnapulo kakilong bugas kay kini usa kini ka programa sa provincial government unya nalipay ta kay dunay pundo nga 196 million nga gikan kini sa national government nga mo gigamit para sa pagpangabunapot o tagnapulo kakilong bugas sa atong mga kaigsuunan ng mga bulanon nga kwalipikado nga maoy direktamente nga napiktuhan o maoy giuna paghatag o atensyon sa probinsya Bohol. So karong adlawa, 3,500 kapamilya sa lungsod sa Dawis ang nakadawat sa tagnapulo kakilong bugas. Kunya, 603 ka mga pamilya usab ang nakadawat dito sa lungsod sa Corilla. 430 ka pamilya ang nakadawat usab dito sa Sikatuna sa tagnapulo kakilong bugas nga gipanlimbasogan gayon ni Governor Aris Omintado o ni Vice Governor Nek Besas o mga sakop sa sangguniang panlalawigan. Inubanan sa atong Provincial Social Welfare Development Office sa atong LGU sa matag lungsod. Kunya, laing kalambuan sa pamunuan ni Governor Aris Omintado nga nini mga panahon na no, ang atong tulo ka mga kongresistas Bohol apil sila sa giilang at top performing congressman sa tibuok Central Visayas. So nga to ni Kong Banban, ni Kong Alexi, ni Kong Baba, congratulations. Kanya mga ison, wala tayo kong oras. Nga mo pa rin pangatos unahan, napupusam sa nilang pagparaguban ni atong tuluman noon, plastada first portion. Bumalik ta human sa pipila kapahinomdom gikan sa Pikas Lawak para sa
0: atong plastada. Usa ka binairan ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita!

0: Mga binati kong kaigsuunan diha kang Kristo o sa tanan ng mga sakop sa panimalay, kami karon mga dapit kaninyo diha sa pagampo sa Santos nga Rosario.
1: Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mito ako sa Dios nga Amahan nga magagagahom sa nga tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta. Kang Hesukristo iyang bugtong anak Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Santa Maria Virgen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa impyerno, sa katlo kadlaw na banaw siya gikan sa mga minatay, misaka sa langit, nagalingkod sa to sa Dios nga Amahan, nga makagagahom sa tanan, gikan dito mubalik siya dinhi aron paghukom sa mga buyog sa mga minatay. Mito ako sa Espiritu Santo, nga may Santa Iglesia Katolika, may pagambitan sa mga santos, may pagawala sa mga sala, o may pagabanaw sa lawas, o may kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Amahan namo anaa sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit.
2: Ang kalanon namo sa matag adlaw, iatag ka namo karong adlaw, o pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, o dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuan wasa kami sa daotan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Dios, iamang po kami magkasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo kami magkasasala, karunong sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karunong sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya sa Amahan, og sa Anak, og sa Espiritu Santo.
5: Mayroon sa sinugdan, karunong sa gihapon, sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: Ang mga misteryo sa kasakit. Ang unang misteryo sa kasakit, ang pag-ampo sa atong Ginoo dito sa tanaman sa Getsemani. Amahan namo anaa sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit.
3: Ang kalanon namo sa matag adlaw, iatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuhan wasa kami sa daotan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
5: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
5: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karunong sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
5: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karunong sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, Og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
5: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
5: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
5: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
5: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
5: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
5: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
5: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya samahan og sa anak og sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuha ang tanang kalag sa purgatorio ug dadangadto sa langit. Labi na kadto nagkinahanglan kayo sa imong kaluoy. O Maria, nga gipanamkon nga walay buling sa sala.
5: Iampo mo kami nga midangup kanimo.
1: Ay kaduhang misteryo sa kasakit, ang paghampak og pagaid kang Hesus.
2: Amahan namo nga sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginarian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit.
1: Ang kalanon namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlawa, pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, og dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoalwasa kami sa dautan. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng tanan. Bulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala. Karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng tanan. Pagbulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala. Karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng tanan. Pagbulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala. Karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng tanan. Pagbulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala. Karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng tanan. Pagbulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
1: Himaya, Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala. Karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Himaya sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan, karon og sa gihapon og sa mga katuigan nga tanan. Amen. O Jesus ko, pasayloha kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuhaan tarang kalag sa purgatorio dadang ato sa langit. Labi na kato na kinahanglan kayo sa imong kaluoy. O Maria, nga gipanamkon nga walay buling sa sala.
6: Iampo mo kami nga midangog kanimo.
1: Ay katulong misteryo sa kasakit, ang pagpurong-purong sa mga tunok diha sa iyang ulo. Amahan namo ana sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, o mabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit.
6: Ang kalanan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloha kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nagkasala ka namo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunuan wasa kami sa dautan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo ana kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
6: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo ana kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
6: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras

0: Sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Himaya samahan og sa anak og sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan karon og sa gihapon og sa mga katuigan na tanan. Amen.
0: O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuhaan tanang kalag sa purgatoyo ug dadangato sa langit. Labi na kato nagkinahanglan kayo sa imong kaluoy. O Maria nga gipanamkon nga walay buling sa sala.
1: Iampo mo kami nga milangom kanimo.
0: Ay kapat nga misteryo sa kasakit. Ang pagpasa ni Jesus sa krus.
3: Amahan namo nga sa langit. Pagdaigo nang imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian. Matuma ang imong pagbuot din sa yuta nga ingon sa langit.
0: Ang kalanon namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. Og dili mo kami tugiyan sa panulay. Hinunoal wasa kami sa dautan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan. Pagbulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan. Pagbulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon og

0: sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Himaya Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Himaya sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo.
0: Maingon sa sinugdan karon og sa gihapon og sa mga katuigan nga tanan. Amen. O Jesus ko, pasailua kami sa among mga sala. Luasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuha ang tanang kalag sa purgatuyog, dadang ato sa langit. Labi na kato nagginalan kayo sa imong kaluoy. O Maria, nga gipanamkon nga walay buling sa sala.
3: Iampo kami, ginangog kanimo.
0: Ay kalimang misteryo sa kasakit. Ang pagkamatay ni Jesus dito sa krus. Amahan namo anaa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit.
3: Ang kananon namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoa luwasa kami sa dautan. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming magkasasala karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming magkasasala karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming magkasasala karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming magkasasala karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami magkasasala
3: karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Dios, iambo mo kami magkasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Himaya samahan og sa anak og sa Espiritu Santo.
3: Mayon sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan ni tanan. Amen.
0: O Jesus ko, pasayloha kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kuhaan tanang kalag sa purgatorio og dadangato sa langit, labi na katong nagkinahanglan kayo sa imong kaluhoy. O Maria, nga gipanamkon nga walay buling sa sala.
3: Iampo mo kami nga midangup kanimo.
0: Maghimaya ka, Reyna, inahan sa kaluoy, kinabuhi o kinatamis. Ikaw ang gilawman namo, maghimaya ka. Nagpanawag kami kanimo, mga hiningilang mga anak ni Eva. Nagapahupaw, nagaagulo o nagahilak ni walog sa mga luha. Daan among magalampo, ilingi mo kanamo, kung matanga maluluyon. O gumani ning pagingilin, ipakita mo kanamo si Jesus ang bulang bunga sa tiyan mo, ay magop, ay maluloyon, ay matamis nga Birhen Maria. Iampo mo kami, o Santa, ngayon sa Dios.
4: Alunmahin mo kaming tapos mag-isaad ni So Cristo.
0: Magampo kita. O Dios, kansang butong anak, pinagis ang kinabuhi kamatayan ng pagabanaw, makakabot alang kanamo sa maganti sa kinabuhing tunay. Itugyan among gipangabuyo nga kami na nagpalandong ning mga misteryo sa Santos Uyamot nga Rosario sa bulan nga Birhen Maria. Makasunod unta silang gipasabot o makakabot silang gisad. Pinagi sa mong Kristo nga among Ginoo. Amen. Mahal nga kasing-kasing ni Jesus. Birhen sa barangay.
4: Iampo mo kami.
0: San Lorenzo Ruiz.
4: Iampo mo kami.
0: San Pedro Calungsod.
4: Iampo mo kami.
0: Señor San Roque.
4: Iampo mo kami.
0: San Isidro Labrador.
4: Iampo mo kami.
0: Señor San Jose.
4: Iampo mo kami.
0: Señor Santo Niño.
4: Kaluian mo kami.
0: Sa ngalan samahan, og sa anak, og sa Espiritu Santo. Amen.

daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay na maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oh, ano mo kulaanon man na imong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maunagi, pre. Unsaon? Nagnarbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apantong walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mo mag-deliver.
1: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayan.